0: certificates kunyaka ka 2026 njengoba kecisha abantu abayizigidi abaphalisele ukuhlolwa kuka October no November ekhuluma isithangamini sabezindaba sokuni lazobo uKharubotho umnyango wezemfundo isisekelo usuqalile amalungiselelo abalulekile okuhlanganisa ukubhaliswa ke kwabafundi izinyathelo zokuphepha kwezivivinyo amalungiselelo okumaka kanye nokuhlela izinto ke eziphuthumayo izivivinyo kuzokhumuleka ukuthi ke kuzoqala ke osukwini lakusasa kanti ke iklasi likamatikuletsheni ukuthi ke yiqembu elikhulu kunawo wonke labafundi ke bamatikuletsheni kuze kube manje elinabafundi ke abangu 962,832 ababhalisele ke izigaba zesikhathi ke sigcwele kanye nezesikhashana umnyango ke uthi usekulungiselele ke usulungise izikhungo ke zokuhlola ezingu 7,100 ezweni lonke uKharube uthi ke zonke izikhungo zihloliwe kanti ke kuhlelwe ukuqapha ke okwengeziwe ezindaweni ezikhonjwe njengeziyingozi eziphezulu. Kanti ke umahlabela phambili sithola udouble sokwehla kwamanzi kulindeleke ukuthi ke kuqhubeke kwezinye izingxenye zetheko izindawo ke ezithintekile zifana zifaka phakathi iPine Town neDurban North kanye nezinye ke izindawo ezizungezile idolobha lithi ke lokho kubangelwa ke iphampo ke esanda kulungiswa enye ke yayeka ukusebenza ke ngokwengezelelwe ngesikhathi ke sokuhlolwa kanti ke ukulungiswa kubekwa ukuthi kulindeleke ukuthi kuqale osukwini langolesine umhlinzi kwazamanzi kamaningi wedolobha umngeni uthukela water ubuyiseleke imphampu ke yezingesigaba ezinsukwini ke ezimbalo ezidlule kodwa ke ithi ke iunity ke iyeke ukusebenza futhi ke ngesikhathi ke sokuhlolwa ngolesine ngaphandle kwezizathu ke isheshayo idolobha lithi ke amaqembu obuchwepheshe manje ke enza uphenyo lwengeziwe ukuze kutholakale imbangela yokuhluleka ke nokucazulula izinkinga kanti ke uhlelo olunembile ke lokubuyiselwa ke phampi olulindele ukuthi ke lwenziwe kahle ngolesine. Esiphesa ngodouble ukuthi ke umnyango wezemfundo isisekelo sonxusa abazali nemiphakathi ukuthi ke beseke abafundi abazobhala izivivinyo zabo zokuphela kwenyaka osukwini lakusasa kuqinisekise ukuthi ke akukho ke okuphazamisayo oyiphindile kangqongqoshe wezemfundo isisekelo uDokotela Makgabo Mahole uthi ke umnyango usebenzisana ke nomasipala ke nabanye ababambe iqhaza ke ukubhekana nezinselelo ezibanyakanya ukuphazamiseka okokutholakala kwamanzi kwezinye izindawo umhawule uthi ke ukubambisana ke kubalulekile ukuze ke abafundi bakwazi ukubhala izivivinyo zabo ngaphandle ke kokuphazamiseka. Sengiziphetha mlaleli za kuleli hora angikhumbuza udaba engithe yilo luhamba phambili unqongqoshe wezemfundo yesisekelo uthi ke izwe ke selulungele ukuhlolwa kwe-National Senior Certificate kunyaka ka-2026 njengoba cisheke abantu abayisigidi ke babhalisele ukuhlola kuka-October no-November. Mlaleli ngizibekala indaba zokubumbana kwehora leshiyagalolunye hlangabeza ulungi igumede maligamanxa leli hora esekuphathele ezingamanqampunqampu.
1: Ithimba lezindaba kuMgungudlovu FM liqinisekisa ukukubikela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo.